0: Чөлөөлөгч хэрэг өчөөдөр өрөө хот орж иржээ. Ард төмний юм үлсэнгүй зөөлгөж юмдаар хонсон байна. Чөлөөлөгч хэрэг өчөөдөр өрөө хот орж иржээ. Ард төмний юм үлсэнгүй зөөлгөж юмдаар хонсон байна. Чөлөөлөгч хэрэг өчөөдөр өрөө хот орж иржээ. Ард төмний юм үлсэнгүй зөөлгөж юмдаар хонсон байна.
1: 这广播电台到底在谁的手上？
2: 包克图现在在谁的手里？ 还说不准。
3: 传达我的命令，在水涨工水之前要节约用水，部队所有人员不准洗漱。